0: اقتصادی رابطوں میں نمایاں توسیع کی ضرورت اجاگر کی ہے اور دونوں ملکوں کے کاروباری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ تجارت سے آگے بڑھ کر طویل مدتی ساجیداری قائم کریں۔ بکس ملکوں کے وزرائے صحت کی 3 روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے۔ بھارتی دریا آج کرناٹک میں کاروبار کے مقام پر ملک میں ہی بنائے گئے آبدوز شکن جنگی بحری جہاز INS مالوان کو اپنے بیڑے میں شامل کرے گی۔ اتر پردیش کابینہ نے ریاست میں اچھی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ بھارت نے جنیوا میں WTO کے تجارتی پالیسی جائزے میں ضابطوں پر مبنی کثیر رخی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں PV سندھو کا مقابلہ اپنی وطن کھلاڑی انتی ہڈا سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے سدا بہار فلمی گیتوں کا کاریکرم مدھوریما۔ اس چھوٹے سے سندیش کے بعد
2: بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
3: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658
5: 0542227658
6: चेक
7: जाना पड़ेगा।
6: अरे गेम छोड़ के
7: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है।
6: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को।
7: कैसे?
6: RBI अधिकृत बैंक NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: تقریر سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہا تھا میں محمد فرخ جمال, اور آئیے اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب. سماعت فرمائیے ڈاکٹر درخشاں تاجور سے ان کا مقالہ, سن 1857 کی جنگ آزادی میں اردو پریس کی خدمات.
1: صحافت کی دنیا یوں تو بہت وسیع ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبہ حیات کو متاثر کرتی ہے. ہمارے ملک کی ہر زبان کی صحافت کا ایک شاندار ماضی ہے اور اس جنگ آزادی میں بے مثال قربانیاں بھی پیش کی ہیں. میں نے اپنے اس مختصر مقالے میں صرف اردو زبان کی پہلی جنگ آزادی میں شمولیت اور اس کے کردار پر ایک سرسری روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ پریس اور اخبار میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو حالات کا دھارا جس سمت موڑ دے. یہ بات 1857 کا ہنگامہ شروع ہونے کے بعد گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے بھی تسلیم کی تھی. اگر ہم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں اردو صحافت کے کردار کا جائزہ لیں تو ہم محسوس کریں گے کہ زبان نے خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانیوں کو اس بغاوت کے لیے تیار بھی کیا اور انہیں انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دے کر اس جنگ آزادی کی آنچ کو نہ صرف تیز تر کیا بلکہ اسے شعلہ جوالہ بھی بنا دیا. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزی سامراج کے خلاف سرگرم پروپیگنڈا کرنے میں جن اخبارات نے نمایاں خدمات انجام دی ان میں ایک اہم نام ہفت روزہ دہلی اردو اخبار کا ہے, جسے 1837 میں دہلی سے مولانا محمد باقر نے جاری کیا تھا. وہ بے خوف و خطر اس اخبار میں انقلابیوں کی حمایت اور انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے. انہوں نے جنگ آزادی سے متعلق فرمانوں کو بھی اس اخبار میں نمایاں طور پر شائع کیا. اس وجہ سے ان کے اخبار کو انگریزوں کے پنجہ غضب کا شکار ہونا پڑا, لیکن وہ گھبرائے نہیں اور انگریزوں کے خلاف اپنے قلم کا استعمال لگاتار کرتے رہے, اور اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا. دہلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا, ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور انہیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا. اس طرح 77 سال کی عمر میں ایک نڈر صحافی نے ملک قوم کی حرمت پر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. انگریزوں نے ان کے بیٹے محمد حسین آزاد کو بھی مفرور ملزم قرار دے دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے 500 روپے کا انعام بھی رکھا, کیونکہ وہ بھی انگریزوں کی نظروں میں لائق سزا تھے. دہلی اردو اخبار میں ان کی تخلیقات بھی شائع ہوتی تھیں. ان کی نظم تاریخ انقلاب افزا, جس میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی کی تھی, 24 مئی 1857 کے دہلی اردو اخبار میں شائع ہوئی تھی. انگریزوں نے ان کے والد کو تو گرفتار کر لیا اور ان سے انگریز دشمنی کا بدلہ لے لیا, لیکن وہ محمد حسین آزاد کو گرفتار کرنے میں ناکامیاب رہے. دہلی اردو اخبار کی روش پر چلنے والا دوسرا اہم اخبار صادق الاخبار تھا, جسے ایک سرکاری گواہ چنی لال نے دہلی کا موزور اخبار قرار دیا تھا. صادق الاخبار میں بھی انگریز دشمنی سے پر خبریں شائع ہوتی تھیں. اسی اخبار میں 3 اگست 1857 کو بہادر شاہ کا ایک قطع شائع ہوا تھا, جسے 2 اگست 1857 کو انہوں نے بخت خاں کو ارسال کیا تھا. دہلی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے ایڈیٹر کو حکومت مخالف سرگرمیوں کا مجرم ٹھہرایا, انہیں 3 سال قید با مشقت کی سزا دے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور ان کے اخبار کے ساتھ ان کی تمام جائیداد بھی ضبط کر لی. اسی دور کا ایک اور اخبار کلکتہ سے نکلنے والا گلشن نوبہار بھی تھا, جو انگریزوں کے عطاب کا نشانہ بنا. اس اخبار کے ایڈیٹر عبد القادر تھے. یہ اخبار اگرچہ فارسی میں شائع ہوتا تھا, لیکن اس میں اردو میں بھی خبریں شائع ہوتی تھیں. انگریزوں نے پریس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں اس کے پریس کو بھی ضبط کر لیا. انگریزوں کے خلاف فضا بنانے میں جس پریس کا کردار سب سے شاندار رہا وہ بریلی کا مطبع بہادری تھا. اس کے قیام کا مقصد ہی 1857 کی جنگ آزادی کی نشر و اشاعت تھا. اس پریس کو سید قطب شاہ نے قائم کیا تھا, جو بریلی کالج میں اردو اور فارسی کے استاد تھے. انہوں نے کالج کی لائبریری اور دوسرے سامانوں کو نیلام کر کے اس پریس کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے روہیل کھنڈ میں قیادت کی ذمہ داری سنبھال رہے قائد خان بہادر خان کے نام کی نسبت سے اپنی پریس کا نام مطبع بہادری رکھا تھا. انگریزوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو فزوں کرنے والے اعلانات انہوں نے اپنے پریس سے شائع کرائے. تحریک کے اہم رہنما مثلا بہادر شاہ ظفر, خان بہادر خان اور شہزادہ فیروز شاہ کی اپیلیں بھی اسی پریس سے شائع ہوئیں. اس پریس نے انگریزوں کی ہر سازش کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا.

0: انگریزوں نے روہیل کھنڈ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ان کو اور ان کے پریس کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنایا. قطب شاہ نے فرار ہونے کی کوشش کی. انہوں نے پہلے رام پور میں پناہ لی, پھر میرٹھ گئے. وہاں انہوں نے اپنا نام اور حلیہ بدل کر 12 ارریگولر کیولری میں ملازمت حاصل کر لی, لیکن انگریزوں کی عقابی نگاہوں سے بچ نہیں سکے. میرٹھ میں ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا. نوکری دلوانے میں تعاون دینے والے سردار بہادر نام کے شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا. وہ میرٹھ سے بریلی لائے گئے. ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے 1857 کی بغاوت میں قائد کی حیثیت سے شرکت کی ہے اور انگریزوں کے خلاف سازش میں حصہ لیا ہے اور غلط بیان دے کر فوج میں نوکری حاصل کی ہے. ان کے خلاف ثبوت کے طور پر ان کے پریس سے شائع ہوئے فرمان ان کے مقدمے میں پیش کیے گئے. ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی, لیکن انگریزوں کے قتل کا الزام ان پر ثابت نہیں کیا جا سکا, اس لیے پھانسی کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور انہیں انڈمان بھیج دیا گیا. ان کی املاک کو انگریزوں نے ضبط کر لیا. غرض یہ کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں اردو صحافت نے عدیم المثال کردار ادا کیا ہے. اردو کے صحافی کاروان آزادی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اس کے بعد بھی سرگرم عمل رہے, اور وہ اس وقت تک جہد مسلسل کرتے رہے جب تک کہ انہوں نے غلامی کی شب تار کو آزادی کی صبح درخشاں میں تبدیل نہیں کر لیا. اردو صحافت کا یہ شاندار ماضی یقیناً ایسا ہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے, اور اس پر ہر اس ہندوستانی کو ناز ہونا چاہیے جسے اپنے ملک قوم سے محبت ہے.
1: سن 1857 کی جنگ آزادی میں اردو پریس کی خدمات, یہ مقالہ پیش کر رہی تھیں ڈاکٹر درخشاں تاجور, اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب. خواتین حضرات, تبدیلی زمانہ کے ساتھ ساتھ ادبی محفلوں اور مشاعروں میں خواتین شاعرات نے بھی اپنے درد و کرب اور نسوانی جذبات کی ترجمانی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کی ہے, اور اس کی بہترین مثال ہے نصرت عتیق کی شاعری. آئیے سنتے ہیں محترمہ نصرت عتیق سے ان کی خوبصورت غزل.
2: غزل کا مطلع اور چند شعر حاضر کر رہی ہوں, سماعت کریں.

میڈیم ویو 241.5 چار میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر، ڈی ٹی ایچ ڈی آر ایم 1233 کلو ہرٹز، ویوز او ٹی ٹی پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کے وارانسی کیندر کو۔

0: ہنگامی خدمات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 25,78,00,000 روپے کی تجاویز اور یو پی آؤٹ سورس سروسز کارپوریشن کو 20,00,00,000 روپے کے بلا سود قرض کی فراہمی کے لیے تجاویز کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل شراوستی میں 396,00,000,000 روپے سے زیادہ کے 83 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں شراوستی، جو کہ پرجوش اضلاع میں سے ایک ہے، ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ کل ہی وزیر اعلی نے بہرائچ کے مہسی اور نانپارہ اسمبلی حلقوں کے لیے 352,00,000 روپے سے زیادہ کے 70 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ریاست نے گزشتہ 9 سالوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ڈبل انجن والی حکومت کے آنے کے بعد ترقیاتی کاموں اور ترقی کے ذریعے ایک نئی شناخت حاصل کی ہے۔
1: جیسے ہی پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار آئی، یو پی میں ڈبل انجن کی سرکار آئی، آج بہنوں اور بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے پریورتن، ہر چھیتر میں پریورتن۔ اب اپدرو نہیں ہوتا ہے، اب تو اتسو پردیش کے روپ میں یو پی نے ایک نئی پہچان بنائی۔
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज अयोध्या में एक अहम मीटिंग करेगा। भगवान श्री राम लला मंदिर के चढ़ावे से मुतल्लिक जारी तनाजों के दरमियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मीटिंग के दौरान जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और ट्रस्टी के 3 खाली ओहदों पर गौर करेगा। राम मंदिर के पहले सीईओ के इंतखाब के अमल को भी हतमी शक्ल दी जा सकती है। اتر پردیش بی جے پی آج ریاست بھر کے تمام 403 اسمبلی حلقوں میں ایک ساتھ بوتھ کانفرنسوں کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس تقریب سے بی جے پی کی تنظیمی طاقت میں ایک نئی جہت شامل ہونے کی امید ہے۔ بی جے پی کے پاس ریاست میں کل 177,516 بوتھ ہیں۔ ان تمام بوتھوں پر بیک وقت کانفرنسوں کا انعقاد کر کے یو پی بی جے پی ایک ریکارڈ قائم کرنے والی ہے۔ اس موقع پر یو پی بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری لہر پور سیتاپور میں، بریلی میں ہونے والی کانفرنس میں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریا شرکت کریں گے، نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک شاہجہاں پور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کریں گے، لکھنؤ میں ہونے والی کانفرنس کی قیادت وزیر توانائی اروند کمار شرما کریں گے۔ یہ جامع پروگرام پارٹی کی زمینی سطح پر تیاریوں کو مضبوط بنانے اور آئندہ انتخابی حکمت عملی کو با اختیار بنانے کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر میں خراب موسم کی وجہ سے شری امرناتھ یاترا اور ماتا ویشنو دیوی یاترا چوتھے دن بھی شروع نہیں ہو سکی۔ انتظامیہ نے ان زائرین کو ہفتے کی شام کو انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آئی ایم ڈی کی خراب موسم کی پیش گوئی کے پیش نظر روک دیا تھا۔ اور راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست میں کئی ندیوں کی سطحیاب میں اضافہ ہوا ہے۔ شاردا ندی پلیا کلا لکھیم پور کھیری میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے۔ بارہ بنکی میں جہاں گھاگرا ندی خطرے کے نشان کے قریب ہے، وہیں پیلی بھیت میں دریائے شاردا کے پانی کی سطح بھی اتراکھنڈ کے پہاڑوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے کافی بڑھ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: میڈیم ویو 241.56 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی وارانسی سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے مہیلاؤں کا کارکرم گرہ لکشمی، اس کے پہلے یہ سندیش۔
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

کچھ باتیں کچھ گیت کے سفر کے ساتھ ایک بار پھر مخاطب ہے آپ سے ثنا سلیم. نمسکار. دوستوں, آج کچھ باتیں کچھ گیت کے سفر میں ہم بات کریں گے ہمارے راشٹریہ دھوج کے بارے میں. جی ہاں, دیکھیے, بھارت کا راشٹریہ دھوج کیول تین رنگوں سے بنا ایک جھنڈا نہیں ہے, بلکہ دیش کے سوتنترتا سنگرام, لوک تانترک مولیوں, راشٹریہ ایکتا اور کروڑوں بھارتیوں کی بھاوناؤں کا پرتیک بھی ہے. بھارتیہ ترنگا صرف ایک دھوج نہیں بلکہ بھارت کی آتما, شوریہ, بلیدان, ایکتا, لوکتنتر اور سوابھیمان کی امر پہچان ہے. ہر ورش آج یعنی 22 جولائی کو راشٹریہ دھوج انگیکرن دیوس یعنی کہ نیشنل فلیگ اڈاپشن ڈے منایا جاتا ہے. اسی دن ورش 1947 میں سمویدھان سبھا نے سرو سمتی سے ترنگے کو سوتنتر بھارت کے راشٹریہ دھوج کے روپ میں اپنایا تھا. یہ ایتہاسک نرنے دیش کی سوتنترتا سے لگ بھگ 3 سپتاہ پہلے لے لیا گیا تھا. اس کے بعد 15 اگست 1947 کو بھارت کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی ترنگا سوتنتر راشٹر کی آدھکارک پہچان اور راشٹریہ گورو کا پرتیک بن گیا. 22 جولائی 1947 کو سمویدھان سبھا کی بیٹھک میں راشٹریہ دھوج کو اپنانے کا پرستاو پرستت کیا گیا. اس سمے دیش سوتنترتا کی دہلیز پر تھا اور ایک ایسے دھوج کی آوشکتا تھی جو پورے بھارت کی پہچان بن سکے. پنڈت جواہر لال نہرو نے راشٹریہ دھوج سمبندی پرستاو سمویدھان سبھا میں رکھا, جسے سدسیوں نے سرو سمتی سے سویکار کر لیا. اس کے ساتھ ہی ترنگے کو سوتنتر بھارت کے راشٹریہ دھوج کا درجہ ملا. اس نرنے نے کیول ایک نئے دھوج کو مانیتا نہیں دی بلکہ یہ سندیش بھی دیا کہ سوتنتر بھارت لوکتنتر, سمانتا, شانتی اور راشٹریہ ایکتا کے سدھانتوں پر آگے بڑھے گا.